Danas smo pomenuli nekoliko zapisivača sa Kosova i Metohije, Denu Debeljkovića, Vladimira Bovana, Vekoslava Stankovića i Peru Stefanovića. Oni dolaze iz naizgled različitih profesionalnih sfera, ali svaki od njih je svoj profesionalni rad usmerio ka Kosovu i Metohiji. Zbog toga, radovi ovih ljudi ostaju kao podsjetnik kako bi trebalo da se odnosimo prema svojoj zemlji i svom zavičaju. Do kraja emisije slušamo Katunsko oro u izvođenju Ljubiše Pavkovića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka podsjetili smo se zapisivača usmenog stvaralaštva i narodnog života na Kosovu i Metohiji. Sa vama su bili Goran Ivković, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prva sagovornica u emisiji Oko Balkana od 10 sati je Rumena Bužarovska, poznata autorka priča, a u fokusu je njen prvi roman Toni. Sa Ivančicom Đerić, autorkom više pesničkih i proznih knjiga, razgovaramo o njenoj poznici.

Treći stav Schubertove simfonije u C-duru izveo je Clevelandski orkestar pod upravom Kristofa von Dohnanja kao naš treći predlog, a četvrti nam donosi svetli i gotovo salonski ton muzike engleskog kompozitora Samuela Coleridge'a Taylora. Četvorostavačna koncertna svita opus 77 iz 1910. godine pokazuje autorovo umeće u kreiranju laganih melodijskih linija i njegov osjećaj za boju orkestra. Delo je decenijama bilo zapostavljeno, a danas se sve češće vraća na koncertne podijume. Kao četvrti predlog, treći i četvrti stav svite, ljubavni sonet i razigranu tarantelu izvode Omladinski simfonijski orkestar Golden State pod upravom Jun Song-tae.

0: Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koji ima tu nesreću da su uglavnom sagovornici daleko, ali se desi da, i to ja rado iskoristim kada neko dođe do Beograda, da razgovaramo i u studiju, čak i kad nema konkretnog povoda, što bi bila nova knjiga, publikacija ili već nešto treće. Tako da ćemo u formi običnih letnjih razgovora danas razgovarati sa našom gošćom i sagovornicom, pesnikinjom i proznom autorkom Ivančicom Đerić. Ivančice, dobar dan, dobrodošla evo u studijski razgovor.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Jer naši slušalci su mogli da čuju tvoje gostovanje u emisiji Beskreni plavi krug kod koleginice Teodore Ćimović, gde si govorila o svojem emigrantskom iskustvu. Toga smo se i mi ranije doticali, budući da u Kanadi živiš od početka 2000-ih, dakle dosta dugo. A zapravo smo više puta razgovarali o tvojim pesničkim i proznim knjigama. Pre dve godine o tvojoj prethodnoj knjizi poezije Zombi kombi vozi regionom. Čak smo i razgovarali u Čumićevom Sokačetu, dakle javno o toj knjizi. I upravo tu knjigu je objavila knjižna radionica Rašić. Međutim, nakon toga je i Zagrebačka Fraktura, jedna od vodećih kuća u Hrvatskoj, objavila izbor iz tvoje poezije pod nazivom Milost za Apatride. Podsećam malo na one milosti koje traži Desanka Maksimović. Predložio bih na početku da se osvrnemo na ovaj Frakturin izbor. Delo je reprezentativno kako je došlo do ovog izdanja, a ti nisi nepoznata ni za Frakturine čitaoce, jer još 2015. su oni objavili tvoj roman Sva je priroda divlja i surova.
1: Da, Sva je priroda divlja i surova je prvo izišla ovdje u Beogradu, pa je kasnije objavljena i u Hrvatskoj. A do ovog sadašnjeg frakturanog izdanja mojih sabranih pjesama došlo je u razgovoru sa mojim hrvatskim izdavačem, sa Idom Serdarevićem. Bio to nekakav, recimo, logičan nastavak puta tog zombi kombija koji, vjerujem, nadam se, još uvijek voze regionom. Seid je osjetio da je možda sada pravi trenutak da sve te moje poetske kofere, koje ja vučem već decenijama, naravno, rastvorimo. Mi smo onako pokušali, probrali smo iz njih ono najbolje i sve smo to skupili na jedno mjesto i, znači, u strukturalnom smislu ta zbirka je nekakva punokrvna slika, nekakav potpuni presjek moje pjesničke karijere, nekakav best of od tineđerskih godina čak pa do danas, sadrži najbolje iz svih zbirke koje sam napisala u ličnom odabiru, pa i neke pjesme koje možda nisu nigdje objavljene i zato mi je ta knjiga veoma draga. Te su pjesme preživjele, pa recimo ovako, sve moje selidbe, mojih 20 kanadskih adresa, promjenu državljanstva, kontinenta, životnih ciljeva, pa naravno i razotkrivanje nekih životnih iluzija. Zbirku smo nazvali Milost za apatride, jer to u pukom biografskom smislu odcrtava tematiku koju sam posvetila mnogo pjesama i mnogo vremena, ali i zato što se čak i da nikuda nisu otišli, čak i ako imaju pasoš neke države, mnogi ljudi danas osjećaju dezorijentisano, izmješteno i opljačkano u nekom intimnom, kulturološkom i istorijskom smislu. Apatrid, dakle, nije samo promijenio državu i, na primjer, preletio okean. To je svako ko se osjeća strancem u sopstvenoj koži. To su svi oni koji ne prihvataju zvanične istine bez da ih kritički propitkuju. I svako ko je ostao zaglavljen između prošlosti koje više nema i sadašnjosti koja ga i koju on ili ona jedva toleriše. E sad, nužno je reći da takvi moji apatridi žive sa sviješću da milost, čak i ako je traže, neće nikada dobiti, jer naravno teško je i u svojim cipelama prohodati svijetom, a kamoli u tuđim, a kamoli sa tolikom vremenskom distancom. Negdje od početka 90-ih kreće ta vremenska distanca. U užem smislu, ja sam tu zbirku Milost za apatride sklopila u ime moje generacije i u njenu čast za sve nas koji smo izgnani jer smo zastupali neka moralna načela koja su preko noći postala zastarjela ili čak smetnja onom haosu 90-ih, koji se također može nazvati i možda je najbolje da se tako nazove prvobitnom akumulacijom kapitala. Ta Milost za apatride zapravo je sinonim za saosjećanje, čak i prolazno, sa svime što smo spletom istorijskih i ružnih okolnosti mi morali da prođemo i ne ponovilo se nikome. Milost za apatride je sinonim za razumijevanje te naše apatridske isčašene pozicije.
0: Ti imaš izdanje u nekoliko sredina, odnosno nekoliko scena i to je nažalost žalosna posljedica toga da te scene ne mogu da funkcionišu kao jedna, pa se onda objavljuju izdanje zapravo na potpuno istom jeziku. Ti svakako ne prevodiš ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ali postoji li sad tu razlika u recepciji tvojih knjiga? Evo, imamo i Frakturina, imamo ovdje u Srbiji više si imali izdavača i Rende, i Rašić, i neki drugi, verovatno će ih imati i još nekih drugih i u Bosni i Hercegovini. Sad ne znam eventualno koliko si prevođena na strane jezike, koliko učestvuješ na pesničkim festivalima. Kako različita scenarna sredina reaguje na tvoje knjige i evo, možda pomeneš i te prevode ako ih ima ili to iskustvo sa festivala i tako dalje.
1: Pa znaš šta, ja mislim da čitatelji slijede pisca, prate rad određenog pisca koji im se sviđa i da to sa nekakvom geografskom lokacijom nema mnogo veze, pa čak na kraju kraja je on političko državno-teritorijalnom. I to govorim iz iskustva, jer gdje god da čitam te svoje pjesme, ljudi reaguju na nekav sličan način, bilo to u Banja Luci ili u Zagrebu ili u Beogradu. Iako toga se i ti dotakao, zanimljiva je ta dinamika sa našim četveronazivnim jezikom gdje nam prevodilac ne treba, a mi imamo svi isti korijen, imamo različite interese, gdje moralno nepismeni govore o jeziku i njegovoj čistoći, a pismeni bježe od tih nepismenih. Naravno, ja sam u bivšoj Jugoslaviji, u kojem god njenom dijelu kod kuće, i to smatram privilegijom, iako sam zbog toga što sam živjela daleko pomalo i gošća. Zapravo više sam živjela izvan ovih prostora nego ovdje. Što se tiče publike i kritike, mislim da je odgovor na moju poeziju sličan u svim tim sredinama. I ovdje, i u Srbiji, kao i u Bosni i Hrvatskoj, ljudi se zakače za taj, nazovimo to, socijalni nerv, za satiru i za naš svakodnevni apsurd. Mislim da je to ljudima blisko, jer taj apsurd na granici humoreske i zone sumraka žive svakoga dana. Što se tiče prevoda, moja proza je prevođena više od poezije, vjerojatno zato što poezija sama po sebi nije komercijalna stvar, nego, tako ja to gledam, volonterski doprinos kulturi matične zajednice. Od nje se niko, ni pjesnik, ni prevodilac neće mnogo najesti.
0: Također, ali zahtjevnija, čini mi se.
1: Pa jeste, zahtjevnija je. Zahtjevnija je, ali u nekakvom, recimo, materijalnom smislu imate od nje mnogo, mnogo manje vajde. Također, ja uglavnom pišem rimom, a teško je, jel, da prevedeš rimu, pjesmu u Rimi, a da ne ubiješ njezin ritam i duh. I to je, ja bih mogla reći da je to rudarski posao. Ja ga se vjerojatno ne bih usudila raditi. Kada je riječ o pjesničkim festivalima, ponekada naravno učestvujem i to je uvijek, barem za mene, lijepo iskustvo, ali zbog distance između Kanade i ovih prostora ne prečesto.
0: Kad smo ranije predstavljali nove izdanje tvojih knjiga, ovih bih te zamolio da nešto i čujemo. To je idealna prilika, a evo posebno sad kad si u studiju, jer kada autor ili autorka čitaju svoju poeziju, mislim da slušalac, koji je i čitalac, osjeti gde je tu naglasak. Prilikom čitanja osnovno dobija se nova značinska dimenzija. E sad, moj predlog, nisam išao mnogo dalje, zašto ne bismo čuli baš prvu pesmu koja ima i svoju rodnu konotaciju, a ta pesma se zove Žene srednjih godina, ne zna ih ni rodbina.
1: Da, cijela pjesma je u naslovu, možemo to tako reći. Ok, pročitat ćemo tu pjesmu, ja ću da pročitam i hvala na prilicu da to uradim. Žene srednjih godina, ne zna ih ni rodbina. Žene srednjih godina najbolje otpisati. O njima se niko ne sjeti pisati. Njima nema lijeka iz ordinacije, one spavaju bez animacije, neobuhvaćene epikom. One su niko, one su degeneracija, njih neće ni ražanj za odojke, jer Bog ih je kaznio kad im dade dojke, u vas i oni kojom vlada gravitacija. Žene srednjih godina ne zna niti rodbina. One su ugarci koji ne definišu plamen, njih se trpi kao što Sizif trpi svoj kamen, njima treba i zrak naplatiti jer ga zaludno troše, one su estetski loše, njihova koža

0: pisane, neopisane. Nisu u narativu, nisu u pravu, nisu važne, žive u zaboravu, žive u budućnosti lažne, žive nasuprot svih. Njih ne trpi ni stih. Zaudaraju na skrb za druge, njihov plač objedinjuje sve zvuke tuge. Te žene srednjih godina, nikakve žene, te meke stijene, kao kolač rasječene, razdjevičene, zapečećene, iskorišćene, izmrcvarene, izopštene, izmučene i izliječene od svih iluzija. Neka idu u rupu iz koje su izašle i neka se poklope i neka ih potope. Strast je za mlade, ljubav za lijepe i za one koji još uvijek u stomaku pokreću žmarce, a moć, moć je naravno za muškarce koji novac umiju da oplode i skupe, dočim žene srednjih godina više ne mogu ništa i ponašaju se kao da su glupe, bivše ribe koje nikada neće postati ajkule, nose debele noge, nose ožiljke noge, nose prkos sredoka za svako neodgovoreno pitanje i nose naočale za čitanje koje čine da izgledaju kao foka, a ipak misle da izgledom zrače. Žene srednjih godina poslije ljubavi plaču najjače kao te foke. Taj plač je fina muzika koju čujem kroz prozor automobila, on protutnjava brzo i kao da ima krila koja su njima odsječena. Žene srednjih godina su prolupale. One ni u koju sagu nisu upale. One ne razumiju svoje stanje, svaka umišlja da je indijska krava, a svaku treba na klanje. One su ludice, njima baciti cijanidne udice. Neka se nahvataju i neka ih boli i neka pocrkaju. Žena srednjih godina, svaka djevojka postane sutra. One žive u ilegali i unutra. U ilegali njihovo srce tinja, u ilegali srce veli, ne zna svinja šta je dinja, tako vele žene koje su ostarjele i koje za milost druženja navodno moraju prositi, žene koje kričevi karmi ne smiju nositi, a koje ne žele sakriti svoje lice, one su herkulice, one su oganj u snijegu. Te žene srednjih godina koje su u bijegu od institucija i egzekucija i substitucija punokrvnog života, te žene srednjih godina koje su kao vulkanska erupcija koju ni jedna sila ne uspijeva ugasiti, te žene koje ćete spasiti, zmaj žene.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivančicom Đerić o njenoj poeziji.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi drugi završni deo razgovora sa Ivančicom Đerić, pesnikinjom, proznom autorkom iz Bosne i Hercegovine, koja poslednjih 30 godina živi u Torontu. I ovde imam dva pitanja. Jedno je, tematsko setio sam se baš u ovoj emisiji poslednjih desetak godina i duže svih sagovornica, odličnih autorki s kojim sam razgovarao, a koji su baš fenomen. Ovde je ok, kod tebe sredovečnosti, tamo starosti, to posebno starosti žena, o kojima su pisali Lisica Dubravke Ugrešić, pa EG, Daša Drndić, pa onda knjiga priča Slavenke Drakulić, Nevidljiva žena i druge priče, pa neka proza Marine Vujčić. Evo, kod tebe taj fenomen sredovečnosti između nepoznatosti, nepriznatosti, između tereta godina koje se osjećaju i nepravednog i preranog otpisivanja sredine. Kako je ova pesma nastala, odnosno eto malo, kako ti gledaš na ovaj fenomen srednjih godina?
1: A došlo je vrijeme, to je možda najbolji odgovor. Ali prije svega ti zahvalim na tom odličnom sažetku. Mislim da bi to zapravo bio neki odličan naslov za neku novu pjesmu, između nepriznatosti i nepoznatosti. Odlično zvuči. A ova pjesma, Žene srednjih godina, ne zna ih ni rodbina, pa mislim, ona je nastala sasvim spontano u Torontu jedne večere, neko što mislim da je to trajalo godinama, nisam napisala baš ništa, ono, bukvalno, kao što sam rekla, došlo je vrijeme. A ako moram od njoj da govorim sa nekakve distance, kao da je ja nisam napisala, ona je generacijska, ona je saučesnička, ona je aktivistička i naravno ona je pomalo melanholična vizija jedne životne faze. Srednje godine, pa mislim, istina je da život od samog početka ubija. Ko preživi dovoljno dugo, neminovno ulazi u to srednje doba koje je osipanje, doba osipanja i doba raskrunjavanja, recimo to tako. Ovo je muški svijet, a kada su žene u pitanju srednjih godina, pogotovo, to je period kad si još uvijek nekakva funkcionalna mašina, mislim, ti vučeš, ti radiš, ti brineš o drugima, te misliš da si dio društva i da mu pridonosiš, a društvo te je već proglasilo profesionalno, estetski, biološki otpisano. Sa stanovišta mogućnosti to je, ili kako te drugi vide, to je nekakva siva zona. Metaforično to je nekakav prostor živog pjeska, ja bi to tako rekla. Jer sredovične žene postaju nevidljive, one jesu nevidljive. Mislim, niko ih ne vidi niti u medijima, osim ako ne reklamiraju nekakvu kozmetiku za bore, to jest protiv bora ili neke lijekove za menopauzu. Premlade su za penziju, prestare su za napredovanje. Ako su rodili udale se, moraju da se zadovolje da već postaju babe, a ako nisu, narod će izvati starim curama ili već kako to se kaže kod mene gdje sam odrasla u Prijedoru. Svijet ipak, i to bih željela da naglasim, velikim dijelom počiva na ženskoj energiji, ali je se i plaši i negira je. I zato i kažemo ženama srednjih godina, o njima se niko ne usudi pisati, jer nisu dovoljno komercijalne možda. Ali zaista jesu zmaj žene.
0: Sad, drugi deo pitanja je bio forma. Na jedan način taj humoran, satiričan pristup, možemo govoriti i o dužini. Dakle, dosta i u ovoj knjizi u prethodnim težiš dužem, odnosno većem broju stihova, duže forme, to je poema. Ali možemo postaviti pitanje i cilja, odnosno recepcijskog efekta. Jer sad kad je reč o Rimi, ono je gotovo da ne postoji. Savremenim poezijama mlađi autori je izbjegavaju, jer tu se zahtjeva izvesna veština, ne samo rimovanja, nego i suvislog pisanja, odnosno oblikovanja stihova. Pošto je nedavno se pojavila knjiga Sabrane poezije Bore Ćosića, poezija je u drugom planu odnosu na prozu i ima više onih koji su pisani slobodnim stihom, međutim, čak i onima koje je pisao eto, u Berlinu, kao što ti piše u Torontu, posle 2000-ih ima i rimovane poezije, to je isto vrlo duhovite. Pa je sad pitanje, tvoj odnos prema Rime, odnosno zašto rimovana poezija i zašto ovaj satiričan, odnosno komični pristup, da li je to neki vid razotkrivanja stvarnosti, odnosno duhovite igre, zabave ili nečeg trećeg?
1: Vjerovatno je to do ličnog ukusa. Ja ne volim hermetičnu poeziju. Rima je komunikaciono sredstvo prije svega, a svrha umjetnosti je da komunicira. Znači, ja svjesno biram to komunikaciono sredstvo kako bih približila ono što želim da kažem onome ko to želi da čuje. Ljudi vole rime, a ja se ne volim pretvarati da je drugačije. Naravno, postoje odlične pjesme u slobodnom stihu, naravno da i njime pišem, na primjer Žene srednjih godina, to nije baš rimovana pjesma, ali znakovito je da, iako ih lično ne smatram ništa gorih od ovih u Rimi, takve moje pjesme rijeđe dobijaju prostor u kritici. Rima kao da je neko, recimo, subverzivno sredstvo u ovim vremenima naše navodne modernosti. Vi pišete rimom i car modernog stiha se odjednom osjeti gol. Mislim, to je više do cara nego do Rime, ali u redu. Drugo, i to nije uopšte nevažno, teže je napisati dobru rimovanu pjesmu koja nosi emocionalnu težinu, koja odiše originalnom, a univerzalnom vrstom sjete, koja pogađa u srži, koja apsolutno ekskomunicira patetiku, a komunicira sa čitateljima, nego napisati neku pjesmu u slobodnom stihu.
0: Znam, svake godine kad koristiš svoj odmor, pređeš baru, kako se nekad ranije govorilo, što naravno nije ni jeftino, bilaziš ceo region baš u skladu sa nazivom.
1: Da, zombi kombi jezdi region.
0: Ne znam baš da li kombi, ne bih rekao da je kombijem, ali to da se jezdi region, odnosno bilaze različite sredine, to da. Pominjem opet, budući da si o svom iskustvu života u Kanadi govorila u drugoj emisiji, dajde da se ne ponavljamo. Međutim, uvijek zanima kako neko ko više decenija živiš u drugoj sredini, kad dođeš u ove, kako ih doživljavaš, pošto ima tu i nekih razlika u tom postjugoslavenskom prostoru. Neki poslovni Hrvatske su već duže vremena u Evropskoj uniji, neke se pripremaju po Crne Gore i vrlo su ubrzale taj proces, neke su nekako zaglavljene na tom putu, to bih rekao da je ostatak, možda iskreno i ne žele, a pritom svaka od njih se suočava sa svojim nekim novostečenim socijalno-političkim problemima, bilo to ekonomska stagnacija, inflacija, uspon desnog populizma, šovinizma, pojačani stepen autoritarnih ili nedemokratskih vlasti. Pa evo malo da se dotaknemo i tog socijalnog konteksta koji je tekako tema tvojih pesama.
1: Kad si 30 godina negdje drugdje, ti naravno više nigdje nisi 100% domaći. U Kanadi živim duže nego što sam živjela ovdje. Mojim poreskim davanjima, recimo, plaćeno je bar nekoliko metara puteva te zemlje. A nekako drvo je tamo sigurno zasađeno od toga. A opet kao da sam tamo juče otišla. A ovdje kada se vratim, sve koliko drugačije od onoga što sam ostala, toliko isto. Čim sletim, i moram da priznam to baš boli, uvijek uočim tu nevjerovatnu tužnu realnost naših podjela. I naravno, vidim da su ljudi na cijelom ovom prostoru, bez obzira na granice i proevropske ili antievropske narative, zapravo ujedinjeni. A ujedinjeni su u nečemu što bih ja nazvala ista vrsta umora. Oni su umorni od političkih elita. Mislim, te elite, one žive u dvorcu pa misle da nikom ne prokišnjava, jedu pršutu pa misle da niko nije gladan. Oni šalju djecu u strane škole pa se čude što se naše škole i naše zemlje prazne. Ekonomski ovi prostori su postali rasadnik talenata i radne snage, ali mislim, ne znam, možda je to valjda globalna priča, jer kapital uvijek ima svoje potrebe i ne preže da posegne za svim sredstvima da ih ostvari. Naši ljudi, na primjer, idu u Austriju ili u Irsku, Irci idu u Kanadu. Baš je nedavno jedna simpatična ekipa mladih Iraca opet popravljala vodovodne cijevi u mojoj zgradi u Torontu. Mladi Kanađani idu u Ameriku, Novozelanđani idu u Australiju, Australci idu bilo gdje u Europu. Ali ajde sad da se opet vratimo na ove naše prostore. Ja ovdje vidim, to je lijepa zraka, vidim i fantastičnu i skoro fanatičnu žilavost, duhovitost. Vidim neki inat koji ne dozvoljava da sve potone do kraja. Mlađima od sebe mogu samo da poručim, ne dajte da vam iko mijenja svijest i ne čekajte da vam drugi promijene svijet. Što bismo rekli, lako je tuđo mladošću po gloginjama mlatiti. Ne dajte svoju mladost.
0: A naša gošća i sagovornica, evo, u studiju, bila Ivančica Đerić, i pesnikinja i prozna autorka. Mi smo govorili o njenoj staroj poeziji, a najavili i nove radove, za koje rekoh, nećemo vršiti pritisak da budu što pre, ali kad budu, nastavit ćemo ovaj razgovor. Nalazimo se na kraju izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 19. august. Danas ste mogli da čujete Rumenu Bužarovsku, makedonsku autorku, razgovarali smo o njenom romanu Toni, i Ivančicu Đerić, bosko-hercegovačku regionalnu autorku koja živi u Torontu, razgovarali smo povodom njene knjige Izabrane poezije Milost za Apatride. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: interpretativne vrhunce. No omiljeni autor, posebno u operskom žanru, bio je uvek Wagner, čija je sva dela postavio ili snimio. Wagner je bio i razlog zbog kojeg je 1967. godine pokrenuo svoj uskršnji Salzburški festival.
1: When I started the Easter festival, my aim was to once more produce the Ring der Nibelungen.
0: Kada sam počeo sa uskršnjim festivalom u Salzburgu, moj cilj je bio da još jednom postavim prste Nibelunga, koji je po meni delo koje će večno živeti zbog problema u njemu izloženim.
1: Exposed in it the whole conception of the work, especially from the side of the text, is today as true as it will be in a thousand years.
0: Čitav koncept dela, posebno u odnosu na tekst, je danas istinit onako kako će to biti i za 1000 godina, jer ide do najdubljih korena ljudskog bića, do svih neispunjenih želja, do svih moći koje, kada imate, ne možete ih koristiti jer ste već sa svih strana omeđani, i koje će se završiti tamo odakle pošlo, u prirodi uznemireno ljudima i potom obnovljenoj u svom večnom miru.
1: Nature disturbed by mankind and then restored in its eternal peace.

0: publika zaista uživati. Jer i filmovi koji govore o težim temama, kao recimo o transgeneracijskoj traumi, kao u filmu Zabranjena tetka Bojana Novaković. Znači imamo film koji je jedna ozbiljna tema, jedna ozbiljna priča, ali je autorica napravila na tako razigran način da uživamo gledajući taj film. I to je ono, film ne živi samo u kinu, on će živjeti u našim mislima, u našim razmišljanjima dugo, dugo nakon što smo ga gledali. Isto tako moći će da možda potakne neke bitne diskusije u društvu. I to je onaj značaj koji dokumentaristika nosi.
1: Moje ime je Todora Ružić, dolazim iz Dervente u Bosni i Hercegovini i mladi sam evropski ambasador. Mi smo se ovdje skupili u okviru Sarajevo Film Festivala zbog različitih inicijativa. Promovišemo ljudska prava i ovdje smo u sklopu EU with You, gdje promovišemo praktički da mladi ljudi imaju inicijative i da mladi ljudi mogu da sarađuju sa različitim festivalima i sa različitim ljudima i da networkujemo na neki način. Ali opet sa druge strane da pokažemo i u prava koje imaju ljudi ovdje kod nas na Zapadnom Balkanu.
2: Ono što je vrlo značajno kada je u pitanju Sarajevo Film Festival i filmovi koji se stvaraju u regiji je Media Fond koji podržava proizvodnju filmova kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, Makedoniji.
1: Jeste, jedan od glavnih tih razloga jeste taj, da kažemo, Media Fond i mi se stvarno trudimo da kroz te neke i društvene mreže i sve ostalo kao ambasadori što imamo pristup tome, da svijetu, a i ostalima pokažemo čime se mi zapravo bavimo i u sklopu Sarajevo Film Festivala, kako kažete, to je jedna bitnija stavka isto također.
2: Recite mi kakve su sve inicijative potekle od vas na ovim prostorima?
1: Puno inicijativa. U suštini skupi se dosta mladih ljudi iz različitih država sa Zapadnog Balkana. Imali smo mnogo, na primjer, prezentacija. Imali smo prezentacije na osnovu i mentalnog zdravlja. Imali smo prezentacije u vezi ekonomije i razvoja i društva. To je ono čega se ja sjećam sad otprilike iz Bosne. Ali znam da isto imamo tako inicijative poput Yeah, Stake on EU. To je jedna inicijativa u kojoj se skupi dvoje do troje mladih ambasadora i kroz Evropu možemo da prolazimo i da pronalazimo različite ili probleme koje pokažemo da se mogu popraviti ovdje kod nas i pronalazimo nekako rješenja i razlike isto tako zajedno s tim.
2: Koliko ste vidljivi?
1: Pa mi se trudimo da budemo što više vidljivi, da nas primeti što više ljudi. Samim tim što je mreža sastavljena od mladih ambasadori i mladih ljudi. Također imamo Yeah blog u kom sam ja imala par puta mogućnost da pišem isto tako u sklopu Sarajevo Film Festivala, na primjer. I ono što je isto super jeste, na primjer, ako kao mladi ambasador se nađemo na Sarajevo Film Festivalu i pogledamo nekakav dokumentarac koji govori o vrijednostima, ljudskim pravima, vrijednostima, svemu slično, imamo mogućnost da kažemo neko svoje mišljenje, da napišemo to i da sklopimo u nekakvu umjetnost sa jedne strane također, ali s druge strane da opet to bude vidljivo i nekako dostupno svima na neki način.
2: Vama će onda biti vrlo zanimljiv takmičarski program dokumentarnih filmova, mada se igrani filmovi također bave ljudskim pravima. Mislim da nikada ranije nije bilo toliko filmova koji govore o nasilju, bilo da je reč o vršnjačkom nasilju, bilo da je reč o nasilju nad ženama, bilo da je reč o tragedijama kakva je ona koja se desila u Kočanima 2025. godine. Jeste stigli nešto da pogledate do sad?
1: Što se tiče dokumentarnih filmova, ove godine nažalost nisam uspela. Prošle godine sam bila na programu gdje smo se baš bavili, Human Rights Day je bio i bavili smo se i ljudskim pravima i imali smo Dealing with the Past program. Ali kako kažete, smatram da ove godine ima dosta filmova, pogotovo koji se bave nasiljem nad ženama, koje smo mogli i imali mogućnost, nažalost, da vidimo u proteklim godinama, pogotovo u Bosni i Hercegovini, zbog femicida koji su se dešavali. I smatram da je jako bitno da se to pomene, kao student psihologije, ali kao mladi ambasador i borac za ljudska prava. Smatram da je to bitna tema koja treba da se spominje, pogotovo ovako u sklopu Sarajevo Film Festivala, zato što je ovo nešto naša regija, nešto najveće što možemo da otprilike da zamislimo i skuplja, kao što sam rekla, ljude svuda iz svijeta. I ako se skupimo i svi smo zajedno tu, mislim da se može vidjeti razlika, ali da možemo nađemo neke sličnosti među nama, zato što opet svi smo ljudi nekako odakle god da dolazimo.

0: Guillaume, opet ste postali mlad čovek, kako vidim. Dobro znate da na odgovornom mestu vadioca cveća ne mogu raditi mladi ljudi, nego samo starija gospoda. Otpušteni ste.
1: Ali ja imam bradu i brkove.
0: A gde su vam kišobran, polucilinar, kaljače, naočare? Sama brada i brkovi ne čine starijeg gospodina.
1: E, dosta mi je vašeg starijeg gospodina. Sica mi kišobrana i polucilindra i kaljače i naočara. A i brada i brkovi mi idu na nerve. Obrijeću se.
2: O, Guillaume, pa ti si postao mlad čovek. Sam misliš da ću se ja s tim složiti?
1: Ali Meg... Pa ranije nisi htjela da budem stariji, gospodin.
2: Ja moram da imam dovoljno šminke, da se cijelim.

pod navodnicima testove. Pod uslovom to jest da mu se neko uopće ljudski dopadne iz prve. Ali kad bi se otvorio i ponudio svoje prijateljstvo, ja bih se morao sjetiti još nekoga tko je umio biti tako topao, tako znao pokazati drugarsku naklonost i onakvom širinom. A ne bih se mogao sjetiti nikoga ko je znao ljepše govoriti o nečijem pisanju kad bi mu se stvarno dopalo. Tako me jednom doslovno rasplakao na sceni dok mi je predstavljao knjigu samo za tu priliku napisanim esejom koji je pročitao sporo, prigušenim glasom, gotovo kao da je sam zagrcnut. Kao i svi emotivno uzdržani ljudi, kad bi pokazao osjećaje, mogao je njima oboriti čovjek. Prošloga novembra umro je Radovan, naš Kanjevac. Po svom karakteru, još jednom na tragu vlastite gorštačke pešterske uzdržanosti, nikome nije govorio o vlastitoj bolesti i muci. Moja žena koja ga je prijateljski mnogo voljela, a i on nju, moj omiljeni Srbijanac govorila, a on je nju zvao moja omiljena Hrvaćanka. I kad ga je odnijela odjednom i bez oprosta, pao je u tišini kao najveći hrast u šumi koja nam je blizu, ali je ne vidimo. Sjetio sam se onim danima žalovanja kako sam se veselio njegovoj posljednjoj knjizi, proznoj, velikim dijelom autobiografskoj. Fragmenata opet ironično naslovljenih prodavnica magle. Ako iko nije prodavao maglu, to je bio Kanjevac. Veselio sam im se kao izrazu piščave i ljudske zrelosti. Sad vidim da se kroz knjigu zapravo opraštao, da je dovršavao krug života. Malo je recentnih knjiga, pak iz kojih se može izvući toliko citata nadahnutih, mudrih i preciznih kao iz Kanjevčeve posljednje knjige. No, onih dana i ovih kad nam se dešava sve oko nas i ponovo čitajući prodavnicu izdvojio mi se fragment Kanjevac, veliki putnik, piše na jednom mjestu, na Iosu i Lovćenu nema ništa osim grobova. Homerovog i Njegoševog. Sad kad se svaki lešinar ostrljuje i kad svaka hijena cerekajući se hoće da nas zgadi mjesta u koja i dalje gledamo kad nam se smrači, ovdje misli se tamo gdje sam ja, reći ću onda prepisivanjem, u Beogradu nema ničega osim grobova, Vukovog i Kanjevčevog. I Raške da mu oda priznanje, ovdje gdje se duh stvaranja i duhovnost ovaploćuju stalno, ovdje gdje najviše ima smisla da u nagradu dobije pjesnik iznad svega čovjek kakav je Radovan Kanjevac. Čast mi je što sam imao priliku da vam ovo kažem. Čast mi je što sam među tolikima koje hvale često na svim tim nagradama i za kojih se često skrivaju oni koji su za života bili bitange, da jednom s punim uvjerenjem kažem da govorim o dobrom čovjeku, o našem Radomanu, o našem Kanjevcu. Beskreno hvala Raškim duhovnim svečanosti, obitelji Zorici, hvala vam na strpljenju i na časti.

srednjeg veka pa sve do 17. i 18. veka beleženi su izveštaji o medvedicama i vučicama koje su dojile napuštenu decu. Smatralo se da deca dojenjem usvajaju određene osobine životinja koje su ih othranile. Divlji petar, pronađen u Severnoj Nemačkoj 1724. godine, navodno je razvio gustu dlakavost po cijelom telu, posljedica toga što ga je dojila medvedica. Line verovao da su antički junaci, sisajući mleko lavice, zajedno s njim usvajali i njenu izuzetnu hrabrost. U ređim slučajevima zabeleženo je čak i da su ljudi dojili životinje. Veronika Giuliani, koju je kanonizovao Papa Pije II, uzimala je u postelju pravo jagnje i dojila ga na svojim grudima u znak sećanja na jagnje Božije. Evropski putopisci izveštavali su da su starosedeoci Južne Amerike održavali laktaciju dopuštajući životinjama različitih vrsta da sisaju njihove dojke. Za žene u Sijamu tvrdilo se da su dojile majmune. Praksa da životinje sisaju ljudske dojke zabeležena je i u Evropi. William Godwin zapisao je da je, dok je Mary Wollstonecraft posle porođaja ležala na samrti, lekar zabranio da dete sisa, to jest da ga podoji, i nabavio je štence da izvuku mleko. Line je dakle sledio uvrežena shvatanja zapadne tradicije kada je tvrdio da žene pripadaju prirodi na način na kojoj muškarci ne pripadaju. Kao što je Caroline Merchant pokazala, sama priroda je u većini zapadnih intelektualnih tradicija zamišljena kao žensko biće. Poistovećivanje žene sa plodnošću i negujućim svojstvima prirode naročito je došlo do izražaja u uticajnoj alegorijskoj predstavi prirode, koju su u 18. veku oblikovali umetnici i graveri Iber François Gravelot i Charles Cochin. Priroda je predstavljena kao devica iz čijih grudi kaplje mleko. Značajno je to što je Line kao frontispis svoje knjige Švedska fauna, dela u kojem je prvi put obrazložio uključivanje čoveka među četvoronošce, upotrebio lik Artemide iz Efesa s mnoštvom dojki, antički simbol plodnosti ljudi i životinja. Lineova Artemida, napola zarobljena u plodnoj zemlji, izranja kako bi pokazala svoju matericu, središte života i svoje hraniteljske grudi. U ovoj klasičnoj predstavi njen neobično nepokretni trup prekriven je kako simbolima plodnosti, pčele, žirevi, bikovi, rakovi, tako i čednosti, jeleni, lavovi, ruže. Njene dojke, otežale od mleka, predstavljaju životvornu snagu prirode, majke i hraniteljke svih živih bića. Stoga kada je Line ukazivao na to da ljudi sa životinjama dele sposobnost da doje svoje mlade, u tome nije bilo ničeg novog. Ova osobina, svojstvena isključivo ženkama, dugo je smatrana nečim nižim od ljudskog, nečim što čovjeka približava životinjama, ali je isto tako smatrana i nečim što prevazilazi ljudsko, što je uzvišenije od ljudskog. U hrišćanskom svetu na mleko se gledalo kao na izvor životne hrane, i za telo i za dušu. Tokom srednjeg veka vernici su brižljivo čuvali bočice s mlekom Bogorodice kao isceliteljski balzam, simbol milosrđa i večnu tajnu. Kao što je Marina Warner ukazala, Devica Marija nije iskusila ni jedno od telesnih zadovoljstava i patnji povezanih s rađanjem deteta, menstruaciju, seksualni odnos, trudnoću ili porođaj, izuzev dojenja. Nežna Bogorodica dojila je novorođenog Isusa i kao njegova istorijska majka i kao metafizička predstava hraniteljske majke crkve. Tokom 12. veka materinska simbolika, naročito ona povezana sa dojenjem i negovanjem, proširila se i na crkvene oce. Opati i prelati bili su podsticani da majčinski brinu o dušama koje su im poverene, da otkriju svoje grudi i dopuste da im se nedra ispune mlekom utehe. Čak se govorilo da Sveti Duh muze pune grudi Boga Oca i tim mlekom puni pehar Sina Božijeg.
U latentnim, manje primetnim strujama religijske misli smatralo se da majčino mlijeko prenosi znanje. Filosofija sapiencija, personifikacija mudrosti, dojila je filozofe na svojim grudima vlažnim od mlijeka znanja i moralne vrline. I Augustin Hiponski zamišljao je sebe kako pije sa grudi sapiencije. Vekovima kasnije ljudi od nauke i dalje su tragali za tajnama ženske prirode u njenim grudima, premda sa donekle drugačijom svrhom. Goethe je o tome govorio u poetskom tonu. O, prirodo beskrajna, gde da ti priđem na prsa živodajna? Izvori svekolikog života, od vas nebesa se i zemlja snaže, vas moje smele grudi traže. Za Goethea barem nova želja naučnika nije bila da se hrani na grudima prirode, već da oponaša njenu moć da hrani i neguje. Majčino mlijeko cijenjeno je ne samo zbog svojih lekovitih, već i zbog svojih duhovnih svojstava. Kao lek protiv gluvoće, na Siciliji se pilo mlijeko žene koja je rodila prvenca, odnosno svog prvog sina. U Nemačkoj, 16. vijeka, majčino mlijeko koristilo se kao abortivno sredstvo. U Alzasu je služilo kao lek protiv sušice. Također se upotrebljavalo za liječenje bolova u uhu, groznice i rana. Line je preporučivao majčino mlijeko odraslima kao laksativ. Smatralo se da ono posjeduje obnavljajuću, odnosno regenerativnu moć. Prema jednom predanju, sveštenika iz 16. vijeka, Bartolomea de la Casasa, zaštitnika domorodačkog stanovništva od strahota španskog osvajanja, u život je povratilo dojenje koje mu je pružila jedna domorotkinja. U izvesnom smislu Lineovo usredsređivanje na dojku koja proizvodi mlijeko bilo je u neskladu sa tradicijama koje su ideal lepote, premda ne nužno i spasenja, pronalazile u devičanskoj dojci. I u grčkoj i u hrišćanskoj tradiciji idealna dojka bila je ona koja nije služila dojenju, mala, čvrsta i zaobljena. Smatralo se da proces nadolaženja mlijeka deformiše dojku. Mitske ženske figure, boginje Artemida i Afrodita, ratoborne Amazonke, za koje se vjerovalo da spaljuju jednu dojku kako bi luk mogao ravno da im nalegne uz grudi, i Bogorodica, dojilja Hrista, sve su bile device. Od svih ženskih personifikacija, vrlina, jedino je milosrđe bilo predstavljeno telom koje nije bilo devičansko. Odojčad su sa njegovih grudi sisala majčinsku darežljivost, ljubav i poniznost. Klasični estetski ideal čvrste dojke koja nije služila dojenju ostvarivao se u telima mnogih žena iz viših društvenih slojeva srednjovekovne i rano novovekovne Europe, koje su izbjegavale obavezu da same doje svoju decu. Na slici François Clouet, koja prikazuje nagu Dianu de Poitiers, ljubavnicu Andrija II. U Kadi, njene male, klasično oblikovane ružičaste dojke, suprotstavljene su na breklim dojkama dojilje, koja u pozadini doji dete. Smatralo se da dojiljama bradavice pocrne usled prekomerne upotrebe i starosti. Za taj zadatak angažovane su žene za koje se verovalo da su bliže prirodi, seljanke, a u prekomorskim kolonijama domorodačke žene i žene afričkog porekla, često tek za stepen iznad divlje životinje, kako je zapisao jedan savremenik. Čak i kada su krajem 18. vijeka žene iz viših društvenih slojeva jedno vrijeme prihvatile običaj da same doje svoju odojčad, oblik i veličina dojki ostali su predmet posebne pažnje. Smatralo se da umereno velike, skladno oblikovane i ovalne dojke sa malim, ali istaknutim i ispupčenim bradavicama daju kvalitetnije mlijeko od velikih opuštenih dojki. Međutim, ideali vezani za dojku s vremenom su se mijenjali. Nakon otprilike 1750. godine majčinska dojka se jedno vrijeme nadmetala sa devičanskom za kulturnu prevlast. Književna kritičarka Barbara Gelfi pratila je način na koji je majčinska dojka bila erotizowana u medicinskoj literaturi kasnog 18. vijeka.
Lekari, muškarci, među kojima je bio i Erasmus Darwin, opisivali su uzvišenim i zanosnim jezikom čulna zadovoljstva koja su odojčad doživljavala dok su sisala. Darwin je otišao toliko daleko da je bujnoj, zaobljenoj dojici, ispunjenoj mlekom, pripisao poreklo ljudske ideje lepote, ideje koja se urezuje u čulni svet odojčeta. Medicinska erotizacija majčinske dojke podudarala se sa promjenama u modi ženskog